0: Доброго дня всім. Ви слухаєте Радіо Дісі. Бонжур а тус, ви зікуте Радіо Дісі.
1: I would give you another arithmetic lesson.
2: This is crazy, man. Want me to go in my pocket?
3: In about four seconds, the teacher will begin to speak.
2: Ain't nothing in there for you.

0: Ласкаво просимо, це Радіо Десі. Бонжур а тут і а тус, це Радіо Десі.
1: This should be played at high volume, preferably in a residential area.